saful xoram tunjum la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ak ardo ci gede jugaram gi ma jor mba farabe leeram gi ma jor mba mazray ci jey vaatin bende damelat suka bengone jey jawdina mi mbam saful xoram junjum la saf farapende ma ñu boole ak ardo ci gede